0: komiteyên têkildar û hêzên ewlekariyên bajêr hatin kirin. Li gorî agahiyên hatine bidest xistin, di encama şer û aloziyên li bi taybet Eşrefiye û Şeyh Maksudiyên Helebê de nêzî 1500 kes hatibûn girtin. Û niha li derdora 205 bû 300 dîlên din hêj jî nehatine serbestberdan di destê hikûmeta veguhezdanê. Serbestberdana van girtiyan beşeke ji rêketina 29 çilê ya di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û hikûmeta Şamê de hatibû îmza kirin.
1: Eşadûrbûna neh salan di yek qêrînê de dema dîtina birayê xwe de derxist. Abdilxenî bavê di zarokan e û ji neh salan fe ji ber kurdayetiya xwe girtiye û li çar zindanan geriyaye û her zindanek tohmetek û nûkirina îşkenceyê.
2: Ne walam bawer nakir. Hebsê ku me didî yek bînînê nekir. Ez ne zorî xwe bibînim û ne xwedan li xwe jî bibînim. Min qet min emel qut kiribû ez min ji xwedê qut nekiribû, xwedê mezin e. من هاگوش کی خواهد من اسم اجده جنردی من بابلوات جور کر از این کسی ناز نوکم یعنی که دیم از اونیم دنه من ندی من ناز نکر انا زمان چه بیشم تستی میگری دوی نه یعنی حقل مدا نم واسه کر بکم از این زاری قانوز نوکم
1: حکومت سوریه ویس به هیچ 49 دیل سربست بردان گود ناف دجی دو جن هبون کاترینا کچک عربه او یک جوان جنین سربست برداییه. او لباجاری طبقه ها تگرتن دما گو هاتبو سردان هوالا خوب که او چار دما هان به تومتا دان استندناب قصه دیره هاتبو گرتن.
3: هر دم جمن را دگوتن تو دروا دکی او تومت لسر تا راستن. من دگو که اسپاتا و پشتی سیمه ها جزیندان هاتن جمن. او گوتن لخم مکر وره من گوت که اسپاتا و گوتن تو نیه من گوت نخوا جبر چه و از لور هشتم. گوتن جبو که امتا با اخلاق بکن او تو توبه بکی.
1: نیزی 1275 دیل لبا حکومتا سوریه هاتبو گرتن هاتن سربس بردان. و لکوری حکومت سوریه هنجی دستد و بیست و پنج دیل مانه. ده همان دمه ده دیل سربس بردایی ده بیشن که هجمار جوها بیتره. اوین شخ موسکنال هشت باجاری حسکی.
0: حسن محمد جی یک جوان دیلگرتین هسته ده بو که یک جوان چلو نه دیلگرتین ویسی به حطبو سربس بردن دناوا بانده بو تماشوانه هجا جی کانال هشت را آخوی. بحثا سرپیهاتیان خوکر یعنی که به مهان ده گرتیگه دما بو به طایبه دو بیجه جشار شیخ مقصوده و او حتا گرتن و گلک گرتیگه دیتن گلک جیانا که گلک خراب را حتا در باز کرن به برایم تماشاب کن کچا و بحثا سرپیهاتیا لگ گرتیگه
4: نوی من حسن محمد حسنه شار شیخ مقصوده حتم گرتن بعدی شیخ مقصود چو از شیخ مقصوده حتم گرتن ابرم عفرینه جعفرینی هم هانین عزازه جا عزازی از هانیم حلب جا حلب هم هانین رقای جا رقای هم هانین دیر زوره و نکاجی هم لجوانه موندین هم کیف خوش بون هم و حوالت مد زندان دا پرنه تقریبا پین شست حوالت دیده آیا
5: پین ست حیر شست؟
4: آره پین شست حوالت دیده زندان دا
5: کی جان زندانی دنه؟
4: ده حمس دا هنه و رقای دا و حبس تعمیر دا و من بجي دو هنا اري
5: بشتي شيخ مقصودي وقرتن دانو ستندنا وان بورتشلو
4: دانو ستندنا وان رمبو و باشين كي ام تسليم ابي كرن عزازي و عزازي ام تسليم حلبي كرن حلبي و هاوجي دان ستندنا خرم بو باشي ام شاند ابي رقي جراقي ام شاند ديرزوري ديرزوري تشكي ماو كرن ستندنا خا تشكي غرام بو
0: شیورمند سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی در رزجوینین خوین حریم کوبانی ده بردامه. ایروژی به مالباتین شهیدین کوبانی و مالباتین دیلگرتیان را هفتنیک چکر. روشاد داوی بوان را پار وکر. مالباتان داخوازا سوزان کرجه مظلوم عبدی و جیرا گوتن بلا چارنو سازارو کنمه بی آشکر کر.
6: اولا مظلوم ایروات مجمین بیرو چکر مرا رونس میرک مگو مسیر زور ما بود نه ما مسیر زور ما مرا زلال بکن بود نه ما از والا از نه نزدم کوچ بیشیم از نزدم

Është i daket nazi dhe ja bazaran lë Tyrkja lë mave qëndë roshën dhe bazbujta Komitea Aramia Darai dhe Sëba Ebru, Sërukatia Mehmet Shimshek, Vezire Gënqine u Darai, awa e ke në saj gjëvjen. Ragëhantje, të më tërsjek, gredaj be karkeruna bursa Istanbulu bazarin sërmau semianën lë rojeve da njënë. Ersan lë endeks sat xal lë mave se roshan zhbuj, Bursa Istanbul'e de daketini da berdoğam. Roja Seyşembi 16 ilunu daketina ve lestir bu. Hırsan indeks Roja xoğe be ziyana 105.54 le asti 13.000 122.58 halanda tumar giriye. Beger evi daketini daketina zide yanmazın sistemi birina otomatik ketekar. O be deme nafxaya Türkiye il demjmer 16 و 4 دقیقه اند بو با هیام ما 10 دقیقه معامله و سر دری هاتن را استاند. هر پشتی اوزیان جیل اندکس دا وزارت گنجینه و درایی ترکیه آشکرا کریا که کمیته آرامی از درایی جبو هلسن گاندن اپشاتن بازار یعن درایی دجبه و کمیته ابرول دمجمیر هشتی سبه جبیه. پشتی جبینه جی لراغاندن اگه دا کمیته آرامی از درایی آماشو پیچنده کریا هیچ پترسیک گریدای به کارکنان بورس استانبول بازار سرمایه در روزه و دانین بحث لوچان د ذکرنا پرزګریک لپش کې کا دیاري کریدای او اف پرزګریک دمکیه تک از ذکریا کو بر یارا ګټ نه بر حجمه را کارن دای به خامت شاره سرکنا اوه الوزیا کاش فرسان رګری کړي لمتر سیګو بر فرح بونا پرزګریک انډیکس البته سات دا وی جارجی دهای و ایار دا گهشت بو اسه 15000 لپش دیوه داکتن تو مارکین دمایک بلند بونا خالجی ل نهی ایلونه به 14700 خالان هات بوت مارکر لوی دمی با اگر داکتن نال دهیجی ده ما به هفته که دا زیانا بهای بورسا استانبول ج صد ده بلند تربوی Mustafa Çiftçi, Vezir Nafxoy Türkiye ve Hırsan Eskender Mu'mini, Heftsay Vihye İran ile Ankara'ya cibiyan. Kutubeja peyvajo çareseri ve çekdanana PKK jişkir. Ve gori ragandine ka vazirat sa nafkaya Türkiye, de civina Mustafa Çiftçi ve Eskender Mu'mini da ku le avahiye vazirat sa nafkaya Türkiye breveço, peyvajo çareseri ku Ankara ve Türkiye be tirör binav dike kutubeş kirine. Çekdanana ava PKK'nin jir siwana keceke da ev jihatiye behes kirin. Mustafa Çiftçi derbare ve konağa çarşova peyvajoya da geçtiğini ragan diye bejit. Divda çoğun bu peyvajo halvışandına tamam ya paşkuhin pekek. Atılde veriyor hırsan evin jir navin cüda da dikin. Çiftçi amaçı böçendirde prosaya halvışandına pekek il Suriye ve Irak. Jboyu aştıya deveri girin ya ragan diye. Derbare ve çende ku peyvajo pijak jî vedgire ku pekatiye. Bekata İran ya serbe PKK ve şe bu hayi ki taybet heye eviş. Vazire nafkayı Türkiye şeri jidaya je derbazbuna endamen saziye. Ku lidiji peyvajo jiboy İran u egeri çalaktir buna PKK lewi oladi. Je layo xave Eskender Mu'mini vazire nafkayı İran'ı amaja böyçende daya ku peştavaniye le haulen Türkiye.